života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna

evo nas, poštovani slušalci, na samom kraju našeg večerašnjeg programa. U nadi da smo bili zanimljivi i da smo uspeli da opravdamo vašu pažnju, opraštamo se od vas do sledećeg slušanja u isto vreme i u istom terminu. Lep i ugodan dolazeći vikend. Žele vam realizatori programa na srpskom jeziku Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć!